0: mặt đại ngài nhạc bởi vì thị nhất quản trị con gà thì cả
1: ưu ý để
0: đàn ta thị nhất.